0: 就拉姆拉爹尼十二度的麦克通空下不去啥子个机，几个地见证啥去了，养生些不是跟着等你，实际见不着此等，俺作为开行了送出去说，几个天南边下不去弄出去的，孟初吉十二更才把等俺直破吧，永不忘记俺送些。
1: 第二个位亲人安宁，马来西亚吉隆坡尼斯朗瓦尔等，斯朗尼是吉隆坡瓦尔街，接起坦普朗南边，普朗东部对冷冷着不凶个。但能从容相亲去苦其为南征东征托马人了学习及一个软泥家等过个月了。快乐的海东西巴地斯朗等吉隆坡尼瓦尔街我历史的瓦尔能够这么真有了。三年你见中地数金融的当时的兄弟环境牛从等而给你也可说恰空客的非礼娘的学习跟着黑金等你从容相亲等马来西亚他能咱们用盘子的人头等令你这句用我的你把感情团有了。但是我的人从相亲从东听接近快乐三位卡通了很多时空大家是能能的接续我们三个人进行快乐的一批时呢第一次的大家有比接近快乐的人呢这个人我们一起的见证学等学的接近送着的理工配置是同样等大陆的等不你的大家比我的三位年所有的人为让生个切定团子选中学次满足了解解的接近送着的等到学家等所有的生活的第二的接近生家等过了跟盘同学有了从容相亲从东听给你和有给斯朗尼曼谷等斯朗尼吉隆坡尔说起快乐单节跟卡通特别人感谢别人忙些等的让你相亲的你接起一口下一个亲戚等子真学霸等和特别人离空客等他就乐不许的接起快乐这家人们接起别人把从从不许你斯朗南通的接起等萨克勒人民宽着蓝特蒙布三季特别人学霸接起别人给一口软男从容的是大哭等环境牛葱人生接力接学不是平贵学有病람진촌문시비제치예쿠르샤일드적진치흐진당찬진톤덕당요래
0: 촌문샹치나남시흐덕실칸기다그비치엽드닌제디츠지흐당베비아남시년다초호시나아다그비치엽드닌제디츠지니아다그비치엽지닌제디츠지바라괴는당툰디지그질라텐르나흐느나제코치제사클카히제저거친밥칠라호모니흐니섬저바라캡스바당前往这本吧比的呢切不得人家学这地处你呢切不得人家那么公个地处你玩赢了。前往吧不吃七这个比卡不吃地处人吧不吃了和我们这里你人家玩赢了。前往吧比卡不吃前往吧吧等脱落去吧。啊龙池呢一把手机带几个这边男性中死了。啊人家等男人了七六手机啊诺气啊男性中为年卡中气味跟姐多个人下入。
1: 兄弟姐去三十过了三十五。아름냠든초콘자급진전통강기치증냥자바다나아름냠든초콘자급등소다아르브카트르조던흔드니시아파키스탄터키에집지자급제제심르론친진년더냠들사족베티레스라치자급덴지부정본급야르당르제송론친카츠니치니엔훈팔리스탄짐머넘잔지자샤니니포던지비인르르담실라르고텀적부등사족리브샤지레레스라쇼진르르담실능파리스탄지머넘쳔지등쩐지므든지비차르지등신순디올라데제치머치랑르자툼등지비제치자툼지사둔등응어스징글요바마슬파리스탄멍멍치쳔튼등쩐진초더메비케긴라타크니그님지요세레그사조립자적시도나파리스탄지머잔힐지파리스탄지응와콩등자든지비요지등차르지강롱라타치등얼급셰진요바마슬该地以色列及巴勒斯坦及穆斯林几个尼泊尔等几个兵团等地，实际等些这个些特色但不平呢。接起全族及西部地来跟到东北小屋，我把产品自由把马斯尔，萨克杰等几个等种人年卡自由比年大等个，三种林南级单独呢。加上萨克呢巴勒斯坦及专送特别萨空杰看着他们比科技隐私了，三种林加这些多呢。而且肯定及几个人不晓得等，接落几个东尔个家人等罗达这个比起不信任，几个人从我忙些些的。耶路撒冷哈马尔杰斯学比，而杰斯及巴勒斯坦杰克姆斯班呢，张登等伊朗学的安吉学比，他们年轻人是嘞。
0: 乌克兰杰深圳的泽林斯基替正年杰民工扎托的说明别的，阿美利克深圳特朗普也亲耳婆娘认得了，几乎是满足工啊。去乌克兰杰节目的铁柱筹办委内创造的，乌克兰说金哈尔人呢，这些人讲南极的松针小将，而是等乌克兰杰，他不成尼尔摩人这个任务了，跟着东为他了，半崩血性有些了。泽林斯基说的乌克兰说了十倍苦啊等啊连这个不敢送苦他不出去接十倍你也不敢把事情苦乌克兰说坚持为了真正的协不了扎这个西游了该期望的腾就是西的俺一年等盘这单本协比他不了点你下吧别给把电影写了
1: 哎呀那也是来这坑个这婚卡里巴夫一起这年这坑你担心别的阿米尔基米你让你们过能说比这坑几个这路啊扫入去有把口头热了 Айланга кепен дан денжиг ламгби нефчил гэнрунла нерта гөлэн чэгпөгчөн инсэр. Айланга ислам чэмтэн жакым чэнтон кэнгэ чэгпатарна. Калибафу их тамшил бэкэб нанкыл тэнжэ чэ гэчин рамжи намшил бши. Кэвшэ партарна нанкы чэм тэнжил дан шэвшүг ламгби сэхэг ла сончүп шэ бан. Айланга гэрэвр гөлэн чөп бишэтэп гэчин ни ин. Шүг тэгни чэшин тэг тон их тамшил дан шэвчүл гэн ин. Айланга чимтүг зонзэн чэ рева тан мансэмсэр. Нямкунамба дичү чэгэнгэ тэнди шүгби санжил лэцэн тон цомдан ин жүг. Tangdi lechen jir zomrig ba lhamun cuo deng, zomrig gankarwa sunam cairang deng huafdan jia, cumur shil, darkilwa gdurji cairang, vchachib darkilwa gangzhig cairang deng sunam rinchin yin, huarchin cuo deng mapam guanbu nijji chajig nianlam da zhomba yin, tangar jimi lechen nga cu lharang jil, davdimu.
2: Khtam jia bian ba re rin, di jim bo zha yin.
3: Di jim bo zha re rin, gang zhong jia sien khtum yin.
4: Gang zhong xia long. Rechubu namba, terunga lemtsin di nang aci, ta kesir adungli chitdi, armawin golu ku kachu shiapazi, namu gu jojizu kodik shiittangi. Jojin di nang adanshi gandu nayna, ta girgin loo serang lagadang, tani ingi na, ta golu gu martuk kesir dungar jinsimba, doymani ga adanshi daldang di kakurni kavdazgi kisekul. Ya girgin kyo demu?
5: Demu.
4: Re, digna terunga chanda tangli no tkji chi?
5: Oya, kwa chanchi.
4: Тэгэна гэргэнгэ талэмсэнгэ жорым тара тумрэнгэ мочцгаан дур дизгэжэна
5: А чок таңа эна голк кэркэрэн голк кэрэнгэ жэргэни кангэнани жавали таз зэржэгэнэни тэмэзэрэ Тэгэ таша вали коди тэ тачэнгэ голк кэчэ амантэргэни начэ кэсэрэни начэ татэчэ горкэчэ нямнёнгэ разэджэмэгэ татэ маз лагэлэни лагэлэн ии тэмэндэгэни кликэлэзэ та нямнёё кэнэ тэмэзэгэ жэмцэнэ
4: Re, ta gergin tau sunjina ta nigi chigi lemsinzig lina zina ta ganlag tau sunjina yang ta ngoluk tau sunjina kunshu alang ka pasa yin res Tegna kesir tang diwa yu nugu ndamu ka jojiz gati nigi kabdazgi yina ziri nigi giti yin ramo Tegna ta tumur gergin ka ta kesir tang ngoluk nigi warga ndewa nda jirzong dal tang ta kabdazgi na
5: Ya, choko Та голонг дэн цона кесэр гэ паза паэр зэнэрэ. Тэгэдэ гэркэп гэн үнэ нэ чэгэ та кесэр чонштып сацэг зимян чэм бутаг дэнэ тэмэг сазэрэ. Та та тогч зэг өнэрэ голонг дэн цонкай на сача гэ та чэг чэг та дун ган гэн на дун ман о ган гэн на на нян тон нэ голонг сана хцоог чэг чэзэрэ на амни мачин зэ кэно. Амар дит помра зэ кэно та та голонг ларэн кэнтэ. Тэр чони та нян бугэш зэ кэно. Тим чони да серкм дуже зэконо та агланглар нам сам зэконд тэгэта та цаман гол кусача да сертанг тэни варна тачаё конд тим чони чэзэрэнэ на та уни мачин гокун та тэ ён аглан гэ дунг на на дунг канга чам бу на та ёнэрэ та ёди тэ та тэ нига цам ён гу мачин дар мачин нига та гол кусац гэ онэ гэ тэгэта цо он дэ зонд кэ дэ тэ гэрэ тэ дунг канга на на тэгэта аглан кэсэр гэр бу сам дук тагсэ Конго кар кар гэдэг нэр та тавр энаж шиг гварцал идэм би та мутасада та их гөр гэдэг нэг чэзэл онд гонд тэмүг гэж юмсан зэн гонд тэгэдэ арган ч нэ на таг чин голог дэм цонкана дуа мон бо ёндэр тэгэ дуа ч манга чамдэр нуа ч нани та чам гэ нага на та чам зэнэр мар чам зэнэр тэгэдэ тон чам зэнэр тэгэ кан чам зэ тэт тимиг чам на манга ёни чам гэ цоо та ч чам гонд зэ тэгэ лан дунг нани Tan zamnong chep sang tar jik norwa chabden ta ti korwa kan chambo chamna ching dami nirzong zay jimega mabaw mabaw chamnare tagin chamga satsik tar jachik gupchi nazwa yin kaina ta nyekhe samchi zog tawru ki tishkim den razi thong kaina ta jalak dimi yonare manchok ki yonare gombi cham ki yonare dimi ki satsik mangnare tagi ta ngakhtsogo kesir ki ta chekhchik ki chese gunruwa Yir tegni chepo nanda tagtag yo konde. Tegin choni ta ngoloko mu tal chung gyapa da cher gyachi manchuk. Zhung gano, zhung fiyano da tumu gyakchin mangnari. Tegis sacha ta ngoloko kagzimna zonkak chuk onir. Zonkak chuk sacha kansung na 다 계속 그 지혈 다 짝짓 만들 다 지혈도 훨씬 적거나 다 억지 체즈 돈이 편하다 상주 법정 딱세서 건나 컴도도 미 돈으로 초동 그 사세 건나 다 뜸이세 정도 다 짝짓 그 사자 뭔가 정확 그래래 오늘에 정확하게 열서 그래래서나 그렇게 그런 거 사자 그 명토사 다 명시해서 뜸이 없 건나래 뜸이 짝짓 만들 그다 중화그래 중화기 체니서 시작했나다 고로고 차춘다선 카이나 종 트레지 옥소엔다 다르나 종 종트르 거르 잠츤다 더르 나그리긴다 아뜨미 그 종아 차추첸 망아요너 뜨치게 송정은 그 더르 상고르완르나 냥 게서 저 냥 종초제 미아통도 근데 저거는 바 타상자도 총가나다 종 시작진 망너 종아 종마 용요너 되게다 다서 회차 화트니 당제 더르 나그리긴다 다 되게 더르 상고 고르와엔 카나 종즈가 하르치 ཁྱི ཁོང གི ཤ་ཅ་ ངུས་ ཤ་ཅ་ ན་ དོང ཁོ རྒྱ་ དང ཉེ་ཁ ཐམ་པ ཅེ་ ཡོ་ཅི ཡོ་ནི མ་ཚེ་ ཁ དོང གི ཁ་ཤང གི ནུ་ཅི དམི་ དང ཅེ་ དེ་ དེ་ ན་ དོང གི ཅི གི ཆ་ཅུ ཅེ་ དང མ་ ངོ་ མ་ ཅམ་ པོ ཅེ་ དེ་ ད་ ཁར གི དེ་ མ་ཡི་ དོང ཏན དོང གི མ་ཡི་ དོང ཏན ཅེ་ ཅེ་ དང ཅེ་ ཅེ་ ནེ་ དེ་ ཁ་ཅ་ ཅེ་ ཅེ་ རེ དེན་ ཅེ་ གི དོང གི ན་ ད་ ར ཝན ཁ མིན དོང དེ་ ཁ་ཅ་ དེ་ ཅེ་ མེ་ནི་ དམ གི ཡམ ཅན ཅེ་ དོང གི མ་ཡི་ དོང ཏན ཅེ་ དེ་ ད་ ལང གི ལོར གི ཁོང ཅེ་ དོང ནེ་ དམི་ ཅན ཁ རེ དེན་ ཅོ ནི་ ད་ དང སང ཡིན གི ན་ ད་ ཏེ་ གོར གི དོང ཡི་ མ་ནི་ གོར གི ན་ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱞᱟᱝᱡᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱨᱤᱧ ᱡᱮᱛᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱡᱟᱜ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱝᱚ ᱛᱤᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱣᱚ ᱪᱷᱤᱡᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱡᱟᱡᱟ ᱠᱚᱨᱪᱤᱠ ᱵᱤᱡᱟᱜᱱᱟ ᱥᱴᱟᱨ ᱪᱟᱝᱜᱚ ᱭᱮᱱᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱴᱷᱟᱯ ᱜᱚᱢᱭᱟ ᱫᱚᱝ ᱜᱚᱢᱭᱟ ᱴᱨᱮᱜ ᱜᱚᱢᱭᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱢᱭᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱢᱟ ᱯᱷᱟ ᱛᱟ ᱭᱮᱢ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱚᱠᱪᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤᱢᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱠᱤᱢᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱣᱟᱫᱟ ᱛᱩᱢᱵᱤ ᱴᱤᱪᱟ ᱚᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱡᱟᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱴᱤᱛᱚᱱᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱜᱟ ᱠᱭᱟᱪᱩ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱚᱝ ᱫᱚᱝ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱨᱡᱤᱛ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱩᱢᱩ ལོར གི ཟེ གོན དམ ཁོཆ ཚ དོན དེ གོ ཆ ཡོན ཟེ ཁར གི ད ཁོཆ ཧ དང ཐ ཝན ཟེ ཐམ ཞ ཇོ ད ར ཁོཆ སམ ཆ སོག ཅིག ན སམ ཆ ན ཐམ པ ན ཅིག ད ར ད ང ད དེ དེ ཚ མ ཚ ཅིར ཚ ཁ ན ན ད ག ད ནི ཉ ང ཅི ད ན ར ད ག ན ར གི ན ཁ ཟེ ན ད ང ད ནི ང ཅིག ཅི གོར མོ ཡར ཁབ གོ གོར མོ ཧ ད ཧ ན ཡོན ར ཉི ཆ ཟ ར ད ད ང ཅིག སོ ཅ ང ད མ ཡི ཚ ཅ གོར མོ ཧ ད ལ ན ཚ ཅ ང ད ཁ ཅ ནི ད ན Tumi go tati dungsum china bato mizanir. Tegitan go loko maayi go dungwa munga ta harchir nyekhan azda hatungwa. Tumi di de nga chigi targini kanga na dungwa go harchir nga abchi yar mirza hatja gondre. Tumi go dungwa yosa, tumi go dungwa yosa. Ta chiza zay gondre di ta yukhir yana choko, ta yuga chamdo yana choko. Tegi maayi sacha go dungwa da yung gali mandra jiwa ta go loko dungwa di harchir de dungwa yuk chanare, dung chanare. Ta dhe ལབཅིག ཟོགཏེ ཏུང ཡིན ཟེ དེབ ཏུང ཡིན ཟེ དེ དང བཅི ཟེ ན ད དང ཏུང ཏྲེཅི མང ཡོ ནི ཤན ནར ཡོ ཡོ ན དེ ཡོ ཡུ ཤུ ན ན དེ ཆ ག ཆམ དེ ཡུ དེ ཆམ དོ ན དེ ཆ གི ཡོ ཏུང ལེན ཅི དག དག དེ ཆ ཡོ ཏུང ཨ ཆ ང ན ཏོམ ཡོ དེ ཆ སོང དེ མི དེ ཆ ཆུ ཅི གོ ན ད ཏུང ལེན ཅི དག ཟོ རེ ལེན ཅི ཟོ ལེན དང ཆ ང དེ ཏུང པོ དག ཅི མ དང ཧར ཆག ཟག ན ད ད ནོར ཆབ དེ ཟ གོ ནི ང མ ལང ཚར ཅི ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱟᱵᱞᱟᱱ ᱛᱩᱢᱤ ᱫᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱠᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱪᱩ ᱤᱜᱮ ᱛᱚ ᱦᱟᱯᱛᱟᱱ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱪᱤᱠᱛᱩ ᱱᱟᱡᱚᱜᱚᱜ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱩ ᱤᱜᱮ ᱦᱤᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱ ᱤᱜᱮ ᱢᱟᱠᱤ ᱛᱟᱠᱩ ᱦᱤᱢᱟᱨ ᱠᱩᱛᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱯᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱝᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱝᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱝᱡᱟᱜ ᱱᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱥᱟᱱ ᱛᱩᱢᱟ ᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱜᱮᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱥᱚᱢ ᱤᱜᱮ ᱴᱨᱤᱠᱤᱱ ᱤᱜᱮ ᱛᱟᱦᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱩᱢᱤᱡᱮ ᱛᱤ ᱪᱟᱪᱩᱨ ᱛᱟᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱪᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱛᱟᱪᱤᱜᱟ ᱯᱚᱫ ᱯᱚᱫ ᱪᱩᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱢᱤᱜᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱴᱤᱭᱚᱱᱮ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱴᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱠᱷᱚᱴᱱᱤ ᱫᱚᱱᱮ ᱚᱠᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱨᱚ ᱠᱷᱚᱴᱱᱤ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤ ᱴᱩᱭ ᱡᱟᱜᱛᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮᱢᱤᱜᱟ ᱪᱟᱪᱩᱱᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤᱜᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱜᱫᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱠᱚᱡᱚᱨᱮ ᱥᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚᱱᱟ ᱜᱚᱞᱚᱠᱚᱛᱟ ᱤᱨᱪᱚ ᱨᱟᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱠᱮᱥᱨ ᱠᱟᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱩᱜᱢᱩᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱤᱜᱤᱡᱮ ᱠᱟᱨᱠᱤ ᱡᱤᱠᱨ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱛᱟᱱᱡᱚᱱᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜᱮ ᱭᱟᱠᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱚᱞᱩᱭᱢ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱛᱩᱢᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱮ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱱᱫ ᱠᱮᱥᱨ ᱠᱟ ᱫᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱚᱫᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱵ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱚᱡᱮ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱱᱟᱜᱛᱚᱜ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱤᱪᱟᱨᱚᱱ ᱱᱟᱜᱛᱚᱜ ᱱᱤ ᱯᱷᱤᱭᱟ ᱪᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱪᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱨᱟᱠ ᱛᱩᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱜ ᱭᱟᱠᱣᱟᱡ ᱭᱚᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱥᱨ ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱮᱡᱮ ᱛᱟᱱᱡ 다디 따퍼도 옛내면에 다 억천도서 나 띠나다 지금 따서 딱사 임문서도 지가 하모고 억치들이 그렇게 다나 다 먹어야 되는데 뜸은데 다는 저건데 띠 잡중나 억차 고지서노 쳐들이디다 다 랑종데 딱시가 고록 사차가 뭐이나 저거 참마오 가 따빠 딱능 세지메 대칭 안가 성격은데 단다 지금은 연세 당원데 띠 옛내 잡중나 띠리니들 다 능진에 다 머름니 머름 능진에 진진이 오노 또 워마미오노 디 차추든 돈 듣고 다 뜸우게 요 차추든 낚시게 요 니뜸인 되게 다 팀촌이 다 지금 고동나선 총간 탐게 좀 참게 당해서 그 스탄침 제지선 저 계속 그 동구 디 다치 동주 당도 그러시나 허랑인데 인게는 나 초코 다르주노르 샤든 나 초코 자망 집선에 나 초코 담미 니르존에 나 초코 손정원도 따토니 참고는 따도니 참고한 잠보던 것이 영어 결급으로 바뀌어서 응어머리기니 남작단 터원데 따뜻 조어 쳐들지들 간체 달로 야야르 말고 뒤는 땅고로 사차 강인 나제고는 나초고 다 억치기 워데 스토르카시고 노다 상하죠 대원들이 상하고 디티나 쳐들지는 다 코 결사인 코 담바인 코 계절인 제정원들 다 억치기 녀책에서 디노니 따전이 죽저 동종 다든비 저가 코노 더 그리스 따르스 디 따르그 딱하니 따뜻 성정도 알랑종도 드미 참당나 와그 삼진으로 다디 처로안나 진제건나 나적 드미 참원도 따스 단침도 드미 참처원 다 아르치르로 야가 너르진으로 요니 디미가 요 차추단 바진 건으래 딱시그래 딱단 참 마이 참 못함들 말침 촌침제건 촌침제건 어떤 박건 처원도 더그데 다 과티치기 막고 자처원도 더건에 더그 참목거 참건 어떠제건 다 말침 제건요 다 차블라 권체원도 차목차 권체원도 강어지가 먹는 뜸이온 말 뜸이 참고노 뜸이온이 다들 참고 자취자 못들 딘촌이 당 같이 마스터니 마라 밤마가 뜻이 와나 당 안쳐도 야치치 글로니 오늘 다 계속 피라 쳐들고 다 참이 리니다 살소이 뜸이 겨거나 성장원도 계속 갔다 어찌게 좀춧 강세고나 나죠고 계속 샴튼 강세고나 나죠고 뜸이 요니 다 좀 가르파마 연데 타르 연데 갑데 연데 타가 따뜻하게 성장한 듯 무즈가 사니 죽거나 된다나 치고가 다들 세고죠 삼죽 딱세치게 내리 아 가르데게 론몬 거티 계속 디 저전 테르니 칸진내리 마르토 거티 화르샤나타나 파마스 하르세제게 존제 따뜻미 정한 듯다 뜸이가 사니나나 커체 차추담바 요니 계속 그 어린이들 견전이 견종이 다르프리에거나 드무가 차치오건데 더그다 다운러서 나 저거 동화 찍진 마는데 다운 걸거나 동화 찍진 용욕 망아욕 다 동화 와코네 언데 다 속코네 언데 저 견전도 예코네 동도 견전에 거네 더그다 샤지 휘바 용욕 드무가 차치오건데 드무리야 때 더그다 우치기 거르쳐지거나 다 우치 원컴제거나 셔제거나 동친 휘제제제 동친 흐섬에제 동친 휘제제 칙체제제 역시 가르성적과 중화 가르성적과 덕식전에 아니 체제를 따로 나가르기 나가르기 전전 덕식이래 때가 지기 들게가 밤마에 희전데 더그 니체제제 때다 역시인데 골고나 용 라마즈가 데 탐이 가르브제제속 탐이 가르브가 따뜻 나치 크르게 요크랑간 라즈나다 종티 종르나 찍찍 캡제지기 망어 연이 뜸슨 거 디와니 때 거긴 디 차집 디 종능도 송저 거기 겸직 같은 거가 단다 님이는 지금 제치기 제제 롱제 줄에 대디 롱 옛다만 종도 랭구 망아 랭구 뜸 샤더니 뜸이 겸 상생가 저게 다 말아서 어 저럼 송디 뜸 쓰던다 다상 송디 다 대능다 그렇죠 만라니 뜸 능다 그능 저거라 능다다 동래는 동다 캬추단 바 뜸이 오거늘 Tata gete tu shana ma shana teron de roman de son kaina terbe ngari ngari gen zen de ngari gen zen ka timu phomar de ta di ta di yo san di ta manga qtsu de chi khabar na ni de de ger ge lo ma ten chen ger ge ger gen ten chen ron de ta ge ta manga lo tan de karin mar to so son de chi ron ga kan dan de ko dan de ko de ti no ni so ya ra arum na son tum bi орон сабатон тминдэ тэгэдэ чиг нэг демог жамбог ё ланасо чи кризи чачу ёни донлан чиг нэгта лүйм самжинэрат юм ёг тэгэдэ торгон ён ди царцглам сам царцг та чэзлэн гондэ дита та нэгмо сайндэр нэгмо сайндита учи ничэн чёка тунгэр ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 남죽시고 사건 뜨조니는 니코는 연결을 그마라 참조리 있는나?
1: 오야 이제 거소. 아 다시처럼 그 홍수덕 노트북 소금도니 다주 산이 망초 나튼가 다 치즈 그스목. 동무 치즈는 홍수덕 은덕이 잠바. 너 동덕지. 니야무 다 홍수덕 홍수덕도 비 니야 잠바. 삼바 무 치즈지 홍수덕 양죽 그게 이제 양덕이 잠바. 단다 동도 나튼가 님이 그스목. 아 결정 같다 같이 다시 막 공원이 시작되는가. 아 망초크 오늘은 동등 그 단지한테 동등이 처니 어떤데 동등 동초크 시군이 단 양적시에서 건강 없으나다 아 당연히 남자가 승고거니 가다 동무 모으쳐진다 그거 공무 지도나 지도는 그 공익도 보고도 시기 양적이고 단 공이 회전적 지나 주가 지입을 났을까 아 딘토 차이를 났을까 딘토 지 간자 진우가 간자가 얘기 오나 간자가 얘기한다 동등 시기 양적이 건지 이 한이다 쳐지는데요. 아주고 반승거 고통거 아니들 다 명아 쳐지면은 사람이 건서 그 힘이나 아 딘초 그거 그 고통을 치르고 엄청 힘이 드는데 나라서가 사우인 적 그라가 아 이 한이다 그거 이제 같이 고무 치도나 고무 청을 적지는 딘초 고무 때 그 조금 더 강조가 조금이나 더 사우이 땡크해줘 딘초 때 고무 때 시라 때르거나 또 뒤쪽 남자 때르거나 뒤 뒤쪽도 또 또 사우이 땡크해줘 이 한이다 다시 공연하시는 어쩌고 이 제간도 도군도 전이가 그형 와라 지이오나 제간도 도군도 사위 이토간 다주 도군도 시까지 도군도 동무시 아 도니가 니아무라 금시할 수 없는 어쩌고다 고르문도 도군다 아다 도문을 어쩌고 지이다리 아 판사나 그 지 돈도나 다 니오이는 조금 고르문이나 조금 더 하스라 스테르코리 코틀리고도 대거 할 그형 내일도 도군도 시
2: ガチンクシ。もっと。だ、ティナネチュ、ルネワトンレントンリシャリソナタカルビチェドクジナ。アチュグジンタタラグリナ、ラグタテラン、チュグムチュズ、ハラシチュイタナチュグムチュデグラガシャトナ、タシャトンノグ。トイグタトコプ。ガチ。タマナタタ、カルトンテランチュグタ、カプルクラミ。タマナチュグネカングラミ。ゴムタトンデンネコンダトコンダハスラ、コルコド。タコルコドノグ。 コルトンのコルトンのやげたとことしがかちくんのこんだしたコルコのたちょかぶらんえちょぶんのこんだしたコルコなてかぶくらんがにせんとんだとこんだらんがにゃんじょがちょっとかちたんでこるんでとんたちゃでこんじゃなしじんとちょぶたとかもんとぞんとにしやなたらんぶんとこんだしたらてじんだたしたじんとくるくんのなし
1: 결정같다는 다치 진짜 다초 돈도 스테트나 돈도나 다치 그거부터 시작 들고가 지다데 돈든데나 디 돈테노 그람바티 산토도 시카친들 또 옌다마다 고들 다치 카드클람이 아까 아스카르지그나 디 디 아까 산토다 고들 치 카드 돈이다리 아까 응 그거부터 시작 들고가 지 아까 돈나노 때리데나 디 아다다 고들 김토다지엄 Nanti aku kuku mandor tergu gazin dalam cikgu dah tuan ada cium orang dengan cikgu jinanda. Ni zaman anda cikgu siapa dalam aku cuci aku ngaku mandor cikgu cikgu tercinta tuan dokra. Tahu aku cikgu sinzi dalam yang tu ni zaman bazar cikgu kender nak tuan jono. Ti rambat Allah sukan tu si orang ganyan juga cikgu. Tahu konstok tu. Cetan tu tangi kono siapa kono. Konstok tu tan cikgu tahu kono nak kahsun siapa. 덕선부 어린 덕선부가 컨트롤 도는 긴다. 상마도 그들도 찾은 게 천이기 와르크 응어른 근데 안 도는다. 다 내가 있고. 나 덕선부 상마고 다치 고니어 그 지기 어떤 와니 돈 때문에 라스고 대가가 고르는 지금 라스고 그 내가 안 도는다. 메타나 다냐 지기 그러고 저 응어른 근데 안 도는다. 다 내가 있지 그냥 그거 내가 그 니 안 도는 하중 신으로 좀 들리겠어. 다 야무 차지구나 추운디 보는다 신당나다 거기 있는 저 낚시 같이 다시 고니를 시작했단다 qi gulmu chi chi tamba chi tangi derang gulmu chi chan tamba shira shin tona dentro yuzun jogi chikwa taa ku nangiwa ni tomda sat tanga zidari ya kata tomda tukumda tsar songa zidari di yagita tukuta jogi chikwa nangi pas taa kasi chanigwa na yom chi higina rati mi yo chi na chi higita tukuta shira dinju taa kachi wadanda kaksa kusita taa tashi kooni ra shiri wana chayang kaksa kusita ur chi zgi tono jimtsinda masi
0: Re, dina gen laqa kunga ngawin tonglinga koga naitun tso ina chukka. Yang na, khantag donchuk shukni ina chukka. Nda niki shukni, chidum tongtong zgama ayina.
1: O ya, ya, kwa. Da, chertangdo, da niko na shakko no. Ngawin tonglinga koga naitun, dimcho da dito njeli dali. Achuga, khantag donchuk koga naitun da skondi, mizu shi chukka mara, shenar. Da, chertangga yang, ndor te na cha zir zin na chuga mamang chanka na chanktag zir yina kribi yin jina sawa kwa na jogan zin ta khonstag la khan chogda chi den zang khotu tarso na ta chu rindan da togo de mamang chanka ngar jafchur yi chuga sishun jamang shik chenar chi den zang da togo dan khotu yi matavdu ta chu rindan da togo de mamang chanka ngar jafchur yi chuga da sishun jamang chonar di jim tsanga chan zin ya den zang da togo da Da chu chamtik gorm di toni hajang gachi nuga kargi gorm kri. Da ina da chu ga da jindang suwa ga choni chamtang tanbi khonstang da togonda nyanjoga chunda da hajang gachi. Da chu nukwa maang sozon zonji na da ngi gona shakun. Kertang ga da ngawa tonglang ga ina yang zhaga di anni da maangtang ga mriya zhanda ga tangni nara khonstang da togonda nyanjoga chu gongson da togonda hajang. Yon mar, ndagin da xin da hachang xian nir. Di jim sengi tang nindu ni xoogu da kanka xaadda aga tataab xaachiz uunu cha zin zin. Achuuga, da xabur dan rukwa maa xoogzaan suni xian na, ngawe xtung zinga riyaan da tundayn zhaga, di hanga jachung gan riyaag xian dag, gong zin na, da karga tundag ka, ngaa abjig gong zin na ra, da karga dengan da tundu nyan juga chuuga, da xin da tundu, xig jim to suna, ranga, chimtang kegam tukde songchuk yi chuga gwaram da tukundi chodni ranga yang yaka manyong alu linyude pantuk chig dorshchitari yi.
0: Aree genlaq teji chi, dina di tsu jagangi tangdi chimchung tang chulim nintsin tongchimda linyugo, le tsin din donzim ba tang zomzhig ba tangzin tsomo yin. Zomzhig genkroa ladya jahi tang jahi donzhiv yin. Daklawa shiglo yin, shikib daklawa ngangzhig tsailang tang sonim rinchin yin. Tang jimin nian chen nang nga cu yin qin jil da di mu xi.
2: Xtam jia bian ba li rin di jian bo zha yin.
3: Di jian bo zha li rin gang zhong jia xian xtung yin.
4: Gang zhong xian leng.
5: Yan za shang se bi ra ka ba shen ge ri tin pan zhong nan ba deng long chen deng zha jin deng ge san kun han ge qian nan ba ge kem zang a da ta qie zhe ge nian lim den zhuo jin ban de nga zu su rong jiao ru nian chen keng wo shi ge la long chen ge gang zhong shan leng ge le chen jin de ren ge gang zhong shan leng ge le chen de nga jin deng qie zhe lan don zin dong song zhi xi le nga ka zong nan ge li jin re zhu ban nan ba de ren ge lem chen di nang nga chi da ge si ra zhong li chi de Армавин голок чачу шапазе намуг жожез кожи шиттан жожен дина данши кондонайна ата гергин ло серонлыгтан тани ингина ата голог мартук кесер джонгер джинсен ба дөрманига данши талдан дика кун кавдас кичсекл я гергин чо демо
6: демо демо
5: ретгна терин чанд тонлы нот кичичи
6: ая ая кадан чичичи кадан чи
5: а тгна гергин гэ талемсен жорм тара тхумр ранги мочцган дор дизге жана
6: А чөкө чөкө таңга эне голук кыркырын голук кырган жергини кангынаны жавали таз зыржыгындыгын итмизри. Тигда жавали коди ди та чингин голук кычык аман жергини на чөкө кесерин на чөкө татэ чик горкы чик нямнюң да разе жимеге да та маз лыгылыны лыгылын итминдигини клик лезе та нямнюң ок кын итмиз ки жимсенре.
5: Re re re, ta gergin tau songina ta nigi chigi lemtsinzig lina zina ta ganlag tau songina yang ta ngoluk tau songina kongshuwa langga pasayin res dina gesir tang riyo yu nugin domu ga jojiz gati nigi kabdazig ina ziri nigi gitigi inormo dina ta tumur gergin ga ta gesir tang goluk nigi warga ndewa nda zirzong dal tang ta kabdazig ina
6: 야야야 초고초고 다 고롱든 전나 계서급 파사 파이르젠들이 다그다 겨급 근군이 나 초고 다 계서 총집 사직 지명 전부터 돈이 뜸이 사서리 다다 독지 재건들이 고롱든 총가이나 사차가 다 찍찍 다 종 강근나나 종 망어 강근나나 냥 토노니 고롱사나 쪽 찍지들이나 암니 마친 재건어 아마르디 봄라세코노 토타 글랑가 라레인콘데 디르트라니타 냠보르스세코노 팀트라니타 세르크 누르세코노 토 글랑가 라르남 섬세콘데 토타 토참만골 꾸사차다 세르탕 드니와르나 토차요콘데 팀트라니치즈르네나 타 우니기 마친 고콘 타 토용 글랑가 종그나나 종 강가장부나나 토요너레 토요디데 타타 니가 참 영어 마친다 마치니가 당고로 고사치 고는 게 딱딱 좋은데서 좀도 깨다 딱그래 때 좀 강가나나 딱딱 어느 계서 저부 삼죽 딱세 공고 컬 컬트네 오늘 다다 우리 나지 그 컬살이 좀 비슷한 못하사다 다 이렇게 그 때니 체즈롱도 건데 되면 그 좀 선생 건데 딱딱 난천이 나 당아 친구로 좀 전까나 좋아 망보요 오늘에 그 좋은 망한 참들이 좋은 나니 다 참가 나가나 단심 전들이 말침 전들이 다그다 촌침 전에는 다그 강침 제 때뜨미가 참나 망아요니 참그 저다 쳐서 참 건지 제가 나온 건 아니 단 잠는 접상 따르 지금 너로 잡든 다 티코로 강침 뭐 참나 지금 담미 니르송 세지메가 뭐뭐 뭐뭐 참들이 다그 참그 사직 다 다 야치 급지 나서 인가이나 다 녀히 섬치죠 다르게 티컴데 저 통가이나 다 야락 뜨미오느리 마초케요느리 곰비 참그요느리 Timing Satsing Monitor, Tigda, Mokzova Kesser, Tao, Chechi Kesseru, Yer, Terni Chipon and the Tartar Conde, Tin Tronita, Golokum, Tal Chung Japada, Chir Jasimanchuk, Don Gano, Don Shadno, Tatum Chechin Monitor, Tigas Sacha, Tangolo Cosm, or Zonker Tugon, Zonker took such a consona, Takeser Jiher. Та чэгчэд маанэрэ, та чэгэрэдэ, хуэр чэгжэгэнэ, та аугчэ чэзэг таныфэнэ, та санжу пөбжэнг тахсэ зэгэнэ, комдолым ердонзэр, чотонгэсэ зэгэнэ, та тэмэзэ чэгэнэг, та чэгчэгэ сача мэнэ, зонкэг рэрэ ёнэрэ, зонкэгэнэ ерсо рэрэ сонэ, кэргэгэнэг сача мэнэ тухса, та мэнэ шэса тэмэ ёгэнэрэ, тэмэ чэгчэн маанэрэ, тэгэта джунвагэрэ, джунвагэ чэнэ зэгэнэ, Голок чачун разын кайна дун трэджи оксоо янэр тарна дун дун трэн гэрэ дямцэн дэнда тарвэ нгэрэ гэнэ дэнда татэм гэ дун а чачу чэн мэнга янэр тэчэ гэ сон жэн гэнэ тарвэ сан курван дэнда нянг гэсэр дэ нянг дун цозэ мя тон дэн дэ гэрэ бэн баг тасан дэ дэ цон кайна та дун чэхчэн мэнэ дэ дун а дун ма юн янэр тэ гэ та тасэр хвэча хвэт нэ тон зэ тарвэ нгэ нгэрэ гэнэ дэнда та тэ гэ тэ тарвэ сан гэ курван кайна дун зэ гарчэр Nihermers, what in it on it? Tar treat on the Taran Lagayona, Terra Nihermer, Roger Nikanazaman. Tada, Duan Gurjamson, Gurjamson, Nachi, Jacob Rambino, Zimmering Nikajakanana, Sanchon on the Yara Manto, Tona, Maran Churchin Cotton Beatty, then Talo Mahomagor, and this one is the misery, Taran Narizan, this one is it. That Duan Gurjamson doesn't sunk, and that drunk Sumption on the what in it on it. Kong Shakir, Moose Shakina, don't could get a naked hamper tree, Yozi, your name is second drunk, a caption gun tree to meet on it. Take that dinner drunk, chicken, chachu, Tongma, Moma, Jambo Trigger, the Taikurgi, the Mike Longston, Dong Mike Longston's edges under Chesin, the Quacha Chesery. Tenders against Ogana Tower won't come in drunk, the Quacha teach him many to Mugu Yamsons, Dong Mike Longston, the Dita Long, Lord Gonson, Dong the Timizen country. Tin Tronita, Tonson, and Kazan Tati, Gorg, Dong, Muni Gorgana, Dongo, Langong, Tarnitz, to make a Chachigatong. Tinonata, so which is the Zinata, Kesar does a Werchigana, Start young, you know. Take a Chapgumyan, Dongumyan, Trigumyan, Gagumyan, take a ma, pa, ta, yum, touching summer, ta, which is in a Kimji Kirki Kimtong, or rather. Don't be treated on the Huati Yachitan Bagat, non a treat on it, to make a Chachujanga Dong. Don't Sokchigina, Samchina, Tambana, Chigatan. Then after the day, the Mansa Jersey Khan on the Tony, Nyan Jidan, the Takan, Rini Khan, and the Tang, the Tony, Machigi, Chig Gurmo, Jerkub Gurmo, they had no honor. And each other did the Tang, Chigi Sanchon, the Mai Tachon, Gurmo, the Hadna Tachon, the Quachinitani. Timigo, Tati don't some China bottom, isn't it? Tugatan Goloko, Mai Gurma, Manga, Tarcher, Nukan, Ozda, Atma, Timidi, then a Chigi, Trini Kangana. А дой харчир напчи ярмырза ячагонде деми го дон ёса тему го дон донва ёса та чезезе конде диди та йохир яна чоко та юга чамдо яна чоко тег майса чага донва да ям кли мэнра жо та голок донва ди харчир де дон юк чэнэри дон чэнэ та та лапчи го зэхтэ дон янзэ де ва дон янзэ де дон на би чезэ на та дон дон чэжи манга ёни фянэра ё ёнде да ён Yishun Ige maki ta ku hit mar ku ti ko wap tan di lang tan di lang dan ri ngo ni ga ma lang sha na ri jem san tu ma zi na ri ta ge te je ma na ta sum ige tri hin ige ta hin mar tu mi ze ti cha chu ri ta ta ta ge cha chu ze ko ri ta ta ngo lo ge zan na ta ker ge kho cha ta ti ga po to po to chu tan ri te mi ga ma ga chu yo ni yo ni ri ta rong chu yo ni ri kho chu ni ta ne wo ko ri ta rong kho chu ni me ne ta rong zhong wa ma ga ker chi chu yi ta ne yo ko ri ti mi ge cha chu na yo ni Так, та тапа тагнанг гөр чиг жигэна чигтэм үнзүг зүг яквас ёкана кесэр тапа дэзэ таанд та ти тапар та янна мэнэ та өгчэн дэзэг на тинат чигэр таз тагса юмс та чиг хамко өгчэн ридни кэрэг таана та та мохэ дэнэ тэмзэнэ таана зэгэн ти гявчэн на өгчэн гоч зоно чэзэрэ диди да та лаан жон дэг так чигэр гол кса чаг мэна чаг цамао га тапа тагнанг зэгэмэ тэ чинган гсон чэгэн дэг та да Chitamus yenze tamar, the yen with Yabiona tirinidri, tang nargine, ta marmi marm nargine, gentine ono, to worm mamiono, tea chachu don't cog, tatumu yon chachu and rakshig yon it to mint. The tatim tronita ochi golong doesn't talk on a tummy drunk chunk on his uncle. Stanchim zages under Kesser drunk tea, tauchi drunk treat on the Korsakna, or line the Indian and Nachoko, Arjuno Rushab and Nachoko, Zaman Chipson and Nachoko, and Daminizon and Nachoko, Sonja want to start on each hunger. Tatuni Chamgon Jambo, then a young Jerkum Bagger, some Gomergini, object on 200. Татх цоуч зэрдэдэрган чэ талб яар маркетир гэн тангол сача кан на зэгон на чок та огч водэ штор касчи гон та сан хэ ё тэ ёнэ сан хэ годи ти на чэ зэрдэдэн та ко дэрса ин ко дам ба ин ко кэсэр ян зэ чон дэ та дэ огч мне чэ гэ сан ти на нэ та жэ нэ джэ чэ зон дон зон та тэм би цэга ко но тэ кэрэз тарс ти тар гэ Tokanita, the song, John, along, don't be chummed on the wagon, some general. Tati Toran and Jinze Gunnachok. Timmy Chamond, Tarstan, Chim, the Timmy Cham Chamon. Tar Archer Lord Jagger, Lord Jinner, Yoni. Timmy Chachu Dambazin Connery. Toxigre, Tugan Chamai, Jambo Tam, the Marchim, Chonchim Zekon, Chonchim Zekon, Tambok, Chamon, Togate, Ta, Quati Chigim Bango, Chachamond, Tokon, the Tamukor, Chamkono, the Zekon, Tamarchim Zekonju. Tabla conchon, the Tamuk Chakon, the Kangochi, Bagner, Timion, Martimichamcono, Timioni, Tatak, Cham, Chachi, and Botter. Tim Tronitanga, Chigir, Mastodni Mara, Pamag, Tachiwarna, Tanganchu, Yachi, Chikiloni, on the Takas, Chetango, Tatami, Rigni, Harso, Timmy, Yokana, Sonchon, the Kesarkata, Chigis, Drumchut, Kanzekona, Nacho, Kesar, Shamton, Kanzekona, Chokotami, Yoni, Zon, Garpama, on the Taro, on the Gabde, on the Taga, Tatachagas, on the Tamuzga, Sagani. trukkun ab dana nachi gogo ta ta zeko jo samduk taksir chigen nare ta gote adgar dega loon ngongo ti kazar di chadjong tegni kanzin nare marto ko di khwara shana ta na pamal harse zeke zonre tatum ije ondik ta timu go sagni nana karche chachu damba yoni kazar go rigni dir genzini gencong yi tarpur yeko na timu go chachu okonre ta gata tawar nrazen na chukho dungwa chakchin maandre tawar ngolong na dungma chakchin yon yog manga yog ta dungma wa kone yonre ta lop kone yonre zuhu jinzin de ye kone dung de jinzin ye kone ta gata shaji shiba yon yog timu go chachu okonre timu rete ta gata uchi kwer chakchik na ta uchi uwan kamze gona ra chaze gona gata dungchin yushe zeke zonre dungchin ksame zonre dungchin yushe zonre kuchik chazere zide uchi karzang chakwa dungwa karzang chakwa tukchik zonre Ani chizere taro ngagarik zende, ngagarik zende zende, tokshigire, taga chigi dirgega pama yekhi zende. Taga ni chizere zide da uchigi ndi ngolugna yon lamazaga, ndi tangi garib zegi zog. Tangi garib ka tata nganchu kirga yoy kirangan razana ta zhong, chi, zhong rnak, chikchik khab zegi gitamu mongo yoni tum zangog. Ti warni te korgen don, di tsarjib, ti zhong rnak da song chirang kirgi chimjik gitamu zaga. Taan da nyemi nyansik zegi chichigi, chichi long zegi re, tedi long, yendam na zhong te lenggu, mongo lenggu tum shado ni, tumu gu chim tsang zangga chage, ta mara song te zhiram song di tum zilwan ta, ta sang song di ta te ngak ta kirche yon, manra ni tum ngak ta agar ngak, zagora ngak ta ta zhong lenu zhong ta, kachu damba tum yo konare. Tata ka tato bishan na ma bishan na teron di dhoman dhazim tsong kaya na tarwad ngagang rikin zan zan zan, ngagang rikin zan ka khtimu lhom mar. Taka taan di, taa di yosani taa munga khtsuwaan di chi kabar nani dhirti nga kargi lhom ma ten chirgon, kargi gergin ten chirgon duka taka taa munga lhom tang zi karnin marto so song da shi dhong nga kan dhandare kog, dhandare kog di ti nani so yara angram na zon tumbi. Orang sembatan tu minde, tapi dia cikgu ngak demo kan, jambo kan, yang langsung saja kelis kacau ni, dong langsir cikgu ngak dah luyum samjin ni datu muiak. Tapi dah terukon yang di sarcik langsam sarcik, dah cuci langgan di sini, dah nak mau sahaja ni, nak mau sahaja di dah, uci ni cung cioka tunggir, zat zat dia langgan mana, nak mau zat zat dah, ni cung zat zat, boleh maksum yang ni dah, di nangga, cikgu dong aja jambo tu ni cung cioka tunggir zat, di cung Allah gumya cioka tunggir zat ni.
7: Yeah.
8: 당연히 들었지 렌테이
7: 야야

0: 야냥이비 쪼꾸총총소 공딘지나치 저거라 성기가 담지띠 년당들 드나 쪼꾸총총총마가 영더등더스다위 시중아 년사마 영난 디쇼꾸 시중아 스타삼큰다도요나 아주 회컹나 송나 너등제비 영난 너등 찬자위 시중시가 마스기 요나르고 아리 슈니치 가르총즈가 겸득세고는 데냐나 등아 지티 참바 리비 가르콩가나 시주엘
1: 야, 샤인도 추투 요니나. 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 쿠! 와우! 고 사나 주 땡 때로 메누 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 우마르누 밤메 후 쿠! 와우!
2: 왜? 치스 짜고니.
1: 너 샤무
2: 추 시무냐 차세라.
1: 너 샤무 초레.
2: 초데 초데 도름도 인진 차거리.
1: 로 지금 로닝 들이
2: 마라 마라 로브란데 나오느리
1: 나는 그 돈사 관우 지금 득득 득다인데 또 남지리다라 어 아르자 자코스는 그 소데다 주다 잡 지다인
2: 아하하 치 로름 따란 진짜 간다가 마케 니 체크 소데 소나나 자고는스가 머가
1: 다침 소나니 자나 죽고 사용니 자나 죽고 끊다지 니트 마이나 너시무군 부터테디 강진아 마즈 쿵마
2: 디나 진진득 선득하시
1: 첨득 난 냥하르 자데시라 아판 첨득마 도데리 아마리 디 하나 초리 덕구즈요누 니미시
2: 오케이 디 하나 덕구즈그노 마키사초 다초시모 틱톱지 마리아
1: 덕주 조연킹는 거 조마조 틱고 로킹는 거 로마조 틱톱주 영치샤나 초틴도 쇼톤 구라마먼중 한고응고 쇼크르게겐 거쇼리무
2: Okay, ngalishka gorhum gumani chamdag ongo masindaka hango ongo ngi chifrochi.
1: Chol matum narashto gundari. Chongchong loma gondi mara yungumindiga. Lodinga pushuni yaran jungundiga. Tachi matrasifrochi.
2: Chishimu ni chishiga aramakhe tatak tabju tabo namar.
1: Chotamina ngata wundari. Nga mou chanju. Sukche shtashtazgita shimu murniku manduk.
2: Okay, tayin tangri chilhobchi gdiglam tortangari. Gdiglam gana chishung numarka.
1: Я диглим гона хамар сибат мучиг дижигн мара.
2: Тейп жон мата лотл га сугчир тата айтгна чухн мара я.
1: Чэжи читэн месан хчигтэм диги сугчиг диги жигдгна. Ни сугчир тата мена чиги гони.
2: Гандани датын ин ин анжог мэн котгын.
1: Гомин читин кай чоа танда сунчин кай жаматын. Тэнзи чэсугта юн та гочин ка гэр гошм тан сэжэг нитэрэн мэн ико мам ё я.
2: Окей, тара тан го суни тан го нэр гнём го сури гнём го нэр тэм айжирэн го чун ё нэр я.
1: Ат тигэр чөө цэн тада тан го сод гэн жирэла. Чир го кич тан насэр махт гэр го ки не тан насэра. Ё го мэл аг го тумна чир га мэл аг гар тола си кон та чорэ ла.
2: Чир гэн а карца зэн дэр го рон гэн шимур гэ тум кэтэр тара гэв ша вар чил май.
1: Вачил, вачил, вачина, вачита, чинга, кунре.
2: Нечо чи вачин кон, чо нанда ранга шиму лорм таран, зинча кандыг машин, хазгра, чимдыгзын и тэрэнг на корг мамнюн.
1: Чи нга данди чимдыгзы рэг мамнюн, ни чо данди ргошунзгра рэг мамнюн.
2: Рэг мюн мамнюн шелин тэгр коранга шиму рэг отып кэтэра тэрага.
1: Шиму рэг жусы гэрэг мэндига?
2: Я, чи шиму ранжуэк хуан.